Nikore reka nongere ndamutse kandi mikaze wewe wazindukanye nsamirizi agakeza ku isoko y'ukuri reka nawe wafasha kajo nakanya keza ko gukurikirana ino samirizi ndakwifurize igitondo cyiza ndakwifurize ubugisha uva ku mana muri kano gaturuturu nuko rero tugeze igihe cy'isaha cumi n'imwe z'igitondo zirenga ku minota cumi n'itandatu nuko rero turacyabandanya n'ibiganiro tubabateguriye rino joro ariko kandi twegereza gitondo kidasanzwe tubandanya n'uturirimbo dutandukanye rero tujya kudushikana igihe cy'isaha cumi n'imwe n'igice aho mucya mukurikirana ikiganiro zindukana n'Imana nuko rero mwese aho muherereye ndabaha ikaze kandi ndabifuriza kubandanya mugira ibihe byiza abariko batonda ku buzi butandukanye zino saha tubifurize urugendo rwiza reka abamaze kubushika ko mwese tubifurize kugira ikiganza cyiza ababuraye ko baburiko bariyumvira bati duhave dufata inzira dutahe mwese mubone ikiganza cy'Imana uyu munsi nuko Imana nyamahoro rero ishikare kubana natwe twese nibyo ndabifurije kino gitondo nuko rero tubandanya n'uturirimbo dutandukanye mu minota cumi n'itatu ikiganiro zindukana n'Imana

Nuko rero reka nongere kugaruka nshimira cyane gose mugenzi wacu Celestin ngarukiwe nayo muri cyo kiganiro zindukana n'Imana avuga ati ni gute wo kwigizayo umunsi wo guhamba. Murumva ko rero uko umuntu yigumiza ko ibyonono rusengero rwampwemu w'Imana niko aba ariko yiyegereza umunsi wo guhambwa kwiwe. Aha rero nivyo abanywe bitabi kabisa ni benshi cyane abanywe bitabi murumva ko atari giza itabi by'ubwoko bwose mu byumve itabi by'ubwoko bw'uko biriri kose si giza cyanke bijya bindi bafata by'ibiyayura mutwe nyene murumva ko atari byiza ku magara y'umuntu kandi murumva ko imibiri yacu ari insengero zamwe mu yera rero uwono n'ugo rusengero ari yo mibiri yacu azo bibazwa hejuru yo kubibazwa bibiri yivuga ngo Imana izo murandura. Nuko rero ni turinde tugeraho Imana ishavura ngo izo turandure ariko umumwe wese afise icyamunaniye ashobora kuvuga uti iki nanjye ndumva yuko mu buzima bwanjye ari kibazo kuri jewe. Ni byiza yuko rero ushobora kubugera kuri ubwo rugero uwo wundi muntu yashyitse akavuga ati ndumva yuko jewe ntabyishobotse. Ni byiza guhamagara Yesu Kristo rero akaganza muri wewe maze kumwakira akaguha gukika umwana w'Imana by'ukuri. Nuko rero tumushimire cyane kuri ayo majambo meza ya kino gitondo. Nibaze yuko ari amajambo ashobora gutuma umwe wese ahari mu bikorwa byiwe ashobora kwirigwa arayazirikana ko maze agasaba n'ubushobozi Yesu Kristo kucyamunaniye kugira ngo amushoboze kugiheba muri ubwo buryo. Nuko rero tugeze igihe cy'isaha 12 zirenga ku iminota 4 hano rero tugiye guca tubandanya no turimbo dutandukanye tujya kudushikana igihe cy'isaha 12 n'igice aho mucya mukurikirana ikiganiro ihohoterwa ry'abakenyezi n'abigeme turigira indahiro. Nuko rero turacyari kumwe namwe kandi nacyo tudakora kugira ngo mushishikare kugubwa neza aho muherereye.

mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

Yesu wanje wemeye kwitanga ku musaraba urafatwa urabambwa urapfa urahambwa urazuka mu minsi itatu kuko urukundo dukunda Yesu ndagushima Yesu wanje mwami w'abantu wemeye kwitanga ku musaraba

tubashimire cyane indabo ni korale tube maso ngaho mu gitaza ndimbo bahise ngo igihe cyawe nyuma y'iyo ndirimbo ushobora mu kwikirana ikiganiro ijwi ry'inzambaye iherezo.

0: Hadiyo kakiza kisoku kundi muna ikumurongo. Alo.
1: Alo.
0: Mimore. Alo. Alo. Alo. Alo. Tufugana nande? Alo. Alo. Muna yachuni turiko turumvikana. Katumusawa asubire kugerageza ari ahantu ha mworohereza hari amarezo. Kare ndabashimire cyane mwese mwaduhisemo. Ukomeza kumviriza ibiganiro kera bashikira biciye muri studio agazacu hajya agakiza ku isoko kuri. Undi muntu anyi ku murongo. Hello.
1: Amahoro.
0: Amahoro cyane tuvugana nande?
1: Ni Cecile muri zina.
0: Cecile ni muri ngaho muri zina. Cecile ntibikunze ko abandanya kumbura utunite twari duke yaca subira twakure. Undi muntu ari ku murongo. Allo.
2: Allo.
0: Muri impore?
2: Yego.
0: Kaza mu kiganiro.
2: Urakoze.
0: Tuvugana nande?
2: Ndi kwizera Aline, abantu bazi kwizera mama Herube.
0: Twakuri hehe Aline?
2: Ndi mu Bwegera.
0: Mbwegera ni mu ntara ya he?
2: Ntara mvuga gutumwa ya ndaba.
0: Kaze.
2: Reka nipfurize raka yabagu umutware wanje.
0: Yego.
2: Yabirose niri mutembe neza.
0: Yego.
2: Manyere nongere nipfurize raka yabagu keza binamu wanje ari Buganda bita Cecile.
0: Yego.
2: Nongere nipfurize akayabagu paparoti kubona n'umuryango wiwe.
0: Yego.
2: Nipfurize akayabagu keza
0: wanyuma
2: ngazi ari mu gacu.
0: Wanyuma.
2: Hello.
0: Hello. Wanyuma.
2: Nipfurize akayabagu baramukaza nje bose aho bari bagira akayabagu keza.
0: Kandagushimire cyane Aline.
2: Murakoze.

0: guha ikaze kiganiro ni akabago keza aho mutwakora kuri 62 ubusa 66 Allo
1: Amahoro
0: cyane tuvugana nande?
1: Allo
0: ni?
1: Amahoro
0: tuvugana nande? Ntibikunze ku mwanya wacu tushishikara ariko kandi ndamushimire cyane. Allo
1: Amahoro neza Christopher.
0: Amahoro cyane tuvugana nande?
1: Imitera mu kigororero n'inshuti yanjye.
0: Mitera ni impore ngaho kigororero.
1: Turashimira umuremyi w'isate n'inshuti yanjye nawe uri wese kandi ndayikiza.
0: Yego dushima Imana kaze mu kiganiro.
1: Maze umuryango wawe wose atiriwe tende neza.
0: Kandi ndagushimire cyane.
1: Fasha wanjye ni itangamunsi mukuru wanjye fasha na mama ngende adarisa kaho keza.
0: Yego.
1: Pascal kuyima Pascal mu cyite cy'isirisi kimba cy'isirisi cy'ita mu ndenga amasaha ku muganda kaho keza.
0: Yego.
1: Abiyora ku muganda edise irangira vese mushego niko de munyawuye sinamutura kugira sabye padiri kaza kaho keza.
0: Eh.
1: Nishimana uri mu kwingoma vyane imugusira ke kamana jampuri kamana jampuri ku muganda na leti ku muganda kaho keza.
0: Yego.
1: Ndagisana cyite kisantre mama pensa no kugira na pensa kugira boni fashi irangira makase mu gifre jambi kimante kaho keza.
0: Yego.
1: Bili asikungara ariyete kwibumba zuburune murunege yanisha kugwina kiti mukagari
0: wanyuma
1: abazi bose kuzina rya mitara kagwize samura kuzimbura bwunu wanyi
0: kaze.
2: Aro
0: hallo
2: Fredi nawe kigororero.
0: Yego
2: papa na mama.
0: Yego
2: sora kaka.
0: Yego
2: kiza undengare.
0: Yego wanyuma
2: masaba muganza
0: wanyuma
2: Muganza Samurakoze.
0: Kadagushimire cyane Ferdinand.
2: Yego.
0: Turabandanya n'ikiganiro akabwo keza. Aho mutwakura kuri 62 ubusa 66
3: Hii ni Radio Gakiza yenye chemchem ya kuku.
0: Radio Gakiza ku isoko kuri allo. Halo, nimore?
1: Ego nimore, ni Amier kumuganza.
0: Amier, nimore ngaho?
1: Ego turashimye mwami.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Nimo kwakira ngaho ukeza.
0: Urakoze cyane.
1: Ngo andika ukeza.
0: Ego.
1: Ngo kumuganza na mishene na ndaje nike na champo na mukoje ka ukeza.
0: Ego.
1: Nchiza mundengane na mandela na kazungu, nawe ubengana ni abose ajya ka ukeza.
0: Ego.
1: Oye mitara na mukizo ya gawe ukeza ni wagira kuna mitara na uzasazi erefasi wa mukayanga na kiago wagira ukeza.
0: Ego.
1: Iyo nzima na habimana wagira ukeza. Abantu bose bagirisha baronka safunga bago neza sa meza giko.
0: Kanda gushimira cyane ya mie. Hadiyo aga kiza kwisoko kuri turabandanya n'ikiganiro akayabago keza. Akayabago keza ku bantu bari hariya imutambu. Niko hare ntibigitevye karirimbo bataziriye iki gihe. Kanda gushimira cyane we waduhisemo kuza kumviriza akajya gakiza ku isoko kuri allo. Allo. Mwanyu wacu ntibikunze ko abandanya kumbira afite utunite dukeye. Abatoneka ubutumwa bugufi ariko kandi katone twitabe washitse ku murongo. Allo. Allo.
1: Allo.
0: Nimore.
1: Nimore.
0: Tuvugana nande muherereye he?
1: Je ni twanze kumva Gaspari y'umuramba.
0: Stani.
1: Ndi kumva Gaspari y'umuramba.
0: Gaspar.
1: Yego.
0: Twakuri he y'umuramvyo?
1: Imuramba.
0: Muramba kaze mu kiganiro.
1: Yego nagomba kuramutsa amahoro TV wanje na Elvis bari ku musenyi.
0: Yego.
1: Naniyo nzima cyane ari ari munyamuhere.
0: Yego.
1: Gaspari yo nyandi. Na kiri kima na Superi, na Viana, na Rias Eri.
0: Ego.
1: Awa wase na marabu kije kiyara kukieza. Namo kuri shengira Samueli Munyama Omberi na Buchumi Mariko.
0: Ego.
1: Na ngocho watazira kuchani.
0: Ego wanyuma.
1: Wanyuma ni Sabiyari Njirafi Eri.
0: Kana kushimi na cha?
1: Ego mgiro mwosu nguiza.
0: Atkwese.
1: Ego.
0: Hadi akiza kwisoko.

0: Hello.
1: Hello.
0: Mhore.
1: Mhore cyane.
0: Tuvugana nande muherere he?
1: Kongera Thomas ubira sadze.
0: Thomas.
1: Ee ubira sadze.
0: Kaze Tom.
1: Ee ko cyane murakoze cyane akabugiye keza kuri mwezo muduhaye murongo.
0: Ndagushimire.
1: Kano ukaza kumuntamu wanje n'abana bambe.
0: Ego.
1: Akano ukaza kuri Gerard kwiraro n'umujyango we wose.
0: Ego.
1: Abako keza kuri ndabarashimana Jacqueline n'umujyango we wose.
0: Eh.
1: Abako keza kuri ndisabira n'umujyango we wose.
0: Mhm.
1: Akano ukaza kuri Pastor wanje banje atiyagare gifini n'umujyango we wose.
0: Ego.
1: Akano ukaza kuri bere umurongo wa dwishengero. Yibugira saate kaba gukeda murakoze cyane mugira umuntu mwiza.
0: Kana gushimire.
1: Akore.
0: Mhm. Hadiye hakagiza ku isoko kuri turabandanya n'ikiganiro akaba gukeza umutwa kora kuri 32 ubusa ubusa 3636. Allo.
1: Allo.
0: Nimore.
1: Nimore.
0: Tuvugana nande muherereye he?
1: Kuri sambwe mu kugana na Roni ni hangaraliye mu rusando.
0: Allo ni?
1: Allo.
0: Itwa Roni?
1: Yego.
0: Mu rusando.
1: Muri komine ya gute ya Rutinanyana.
0: Kaze.
1: Kambande kumire wewe nayo umurongo n'umujyango wawe takayabaguke.
0: Yego urakoze cyane.
1: Kambire nanye na wa mugisa mate kumina hano mu rugo takayabaguke.
0: Eh.
1: Kambone mu kisani mu cyambukanye niwe takayabaguke.
0: Yego.
1: Ambone boni kasi rangi, ambone ino sayi rangi, anakasa api rangi, atakayala kukeza.
0: Ego.
1: Ambone shabane murusando, eliasi murusando, atakayala kukeza.
0: Ego.
1: Ambone japabuse nama azuse gari murume rendalisu, atakayala kukeza.
0: Ego.
1: Ambone kiyo ni mriga zile gofure, arekiti hari hivu chumbura, atakayala kukeza.
0: Eee.
1: Ambone mwesu kanze, ali hali ya kujambere za aru ya katakaya wa kukeza.
0: Ego.
1: Kansinire adhan humbo selangi kuzi na jaro mbalisu uri katakaya wa kukeza.
0: Ndakushimile chane ya loo?
1: Awa, sawa.

0: Alo. Alo.
1: Amahoro.
0: Amahoro cyane, tuvugana nande?
1: Gilbert komagaza wakuye.
0: Gilbert.
1: Yego.
0: Twakuri hehe Gili?
1: Ari.
0: Twakuri hehe?
1: Kumuganza.
0: Kumuganza?
1: Ndamurekana mede neza simagaze.
0: Oh, nitriko turumvikana n'umunywanyi wacu kaca subira gerageze ari Gilbert. Nitwatahuye hari kara twakura aho aherereye katwongere tumuhe ikaza casubira agerageze ari mu kibanza kirimo uturezo. Allo.
1: Shalome.
0: Mahoro chan, tuvugana nande?
1: Tresivoro, umeze neza ka Tresivoro?
0: Yego ni impore nshimi imana namwe.
1: Ah, natwire za ndo mu nje fazine za ngawo muri akuri adiwa gakiza.
0: Ah, ibintu n'umunoni bimeze neza. Tuvugana nande re?
1: Umuyobozi wacu ari ibyura.
0: Ego ra harakumva.
1: Cyane cyane abandanya aheza gikano witeka.
0: Ego tuvugana nande?
1: Isawa ngozi mugakeke buye.
0: Ah, isa. Kaze rero.
1: Ego murakoze cyane. Reka nifuriza kabako keza, wowe ni wava muri studio uze kugira kabako keza.
0: Urakoze cyane.
1: N'umuryango wawe ndazi bari kumeza ndabwiye akabako keza.
0: Ego.
1: Niba gi umuyobozi wa radio agakize ndamubwiye ati akabako keza n'abakora mu ngo bw'ibyumba bose.
0: Ego.
1: Leka abamenye makuru mwese baradio akakizaba amaze kubishikira bari kumeza ndabwiye akabako keza.
0: Urakoze cyane isa.
1: Ego akabako keza ro kuri Dumali ya mu rugabano niba gi sinuzi anga nyine mu rugabano. Baramuze kugira ngo yari yake ngaho mu rugabano na mutamashare ngaho mu rugabano.
0: Ego urangitse kugira duha umwanya abantu.
1: Ngizenda na bera ngizenda na mutso ngizenda na idiza ngaho ngizenda bose ndabwiye akabako keza.
0: Ego.
1: Iyo done ngaho kuyipira akabako keza niba giye Jean Paul kumuganza amasaba kumuganza ati akabako keza.
0: Wanyuma isa.
1: Wiriso mitsina ko bagira wiriso ari anda mugeti akabako keza na mandira na chiza ngaho mu ndenga ne bose akabako keza.
0: Umuntu umwe abyara batanu. Kanda gushimira cyane isa.
1: Murakoze cyane umuntu w'Imana.
0: Ego heza giko. Radio Gakiza ku isoko kuri tugezwe cy'isaha 6:25. Turabandanya n'ikiganiro akaba gukeza mu twakora ku 632 ubusa 6:66. Allo. Allo.
1: Yaro.
0: Nimore.
1: Rashimi mana.
0: Tuvugana nande muherereye he?
1: Ubwo bisanzwe ndizima yakubwira sana.
0: Inde?
1: Yakubwira sana.
0: Izina siriko ndaryumva.
1: Imana iri yakubwira sana.
0: Elias Kaze.
1: Eta ni kuza kwa yabo akayeba gusumu cyangwa ati turi kumwe yakubwira sana.
0: Yego.
1: Tani kuza kwa yabo gukeza sinamuzi gakubwira sana.
0: Yego.
1: Eka ni kuza kwa yabo abarongozi b'isengero cyakubwira sana.
0: Ehe.
1: Eka ni kuza kwa yabo keza mama biso ibuganda mukabumenge.
0: Yego.
1: Eka ni kuza kwa yabo keza bizema na prode aha mukaburanwa.
0: Yego.
1: Eka ni kuza kwa yabo keza hakaruma na imahirugira sasi.
0: Yego wanyuma.
1: Eka ni kuza kwa yabo keza ndirabika bugira sasi. Eka na basho bwe kubironka bose na kuza kwa yabo keza.
0: Kanda gushimira cyane.
1: Sawa.
0: Radio Gakiza ku isoko kuri turabandanya n'ikiganiro akabagukeza. Allo.
2: Allo.
0: Nimpore.
2: Ego.
0: Tuvugana nande muherereye hehe?
2: Esperance mugahabura badukigina rya mama nishu.
0: Esperance nimpore ngaho mugahabura.
2: Ego turashimye Imana.
0: Kaze.
2: Eka nifuriza kayaba gusetsa umuryango wanje mufashanye na bibondo.
0: Ego.
2: Ya mama wanje ari mu kigwati.
0: Ego.
2: Nabo kwa wiri ya mturi kumano kukamaruye.
0: Ego.
2: Nachari yote irangira n'umuryango wiwe.
0: Eee.
2: Mama do mu rugombo.
0: Ego.
2: Nala nubase turi kumano kukamaruye nda yifuri ya kaya wuku kweta nabo mura kote muri kuri ya gaga.
0: Eee kanda gushimire gose.
2: Ego.
0: Radio Gakiza ku isoko kuri turabandanya n'ikiganiro akagukeza. Banda barushimana Claude hari buhayira ngo mu gitangango akagukeza kuri mama mungo kuri mama muyomba. Bona senge hitima ngo na JD. Bona hacimana na Bosco mu gitangango na Minani na Fidel na ari mu gitangango na Boni Mpaporo na Jackson. Dikomana ngo na famille Shadrack, Solange, Florence ngo na Diveni na niyo nkuru senge yumva. kare tumushimire cyane. Allo
3: allo
0: nimore
3: nimore
0: tuvugana nande muherereye he?
3: Ejide muri komine ya Gishubi ntara ya Gitega.
0: Ejide
3: ego
0: nimore ngaho mu Gishubi.
3: Ego nimore kwe
0: kaza mu kiganiro.
3: Ego murakoze nimba abdari mara ngaho kumuyangi nyanza takayabagukeza.
0: Ego
3: nimba abakoze yana ngaho mu Gisagara cya Gitega takayabagukeza.
0: Ego
3: nimbona ningeza ngaho nyine takayabagukeza.
0: Ego
3: nimbona semedimana sedirike takayabagukeza.
0: Ego
3: nimbona yakoba kugicenda mu rumonge takayabagukeza.
0: Ego
3: sawa rero murakoze
0: kandagushimire cyane.

0: Hadiyo agakiza ku isoko kuri turabandanya n'ikiganiro akabagukeza amutwa kuri 632 ubusa 636. Allo.
1: Allo.
0: Amahoro cyane, tuvugana nande muherere hehe?
1: Ni Matias mu gifunzo ni babako.
0: Kaze Matias.
1: Nikambabu ndakwifuriza akabagukeza nimba waronje.
0: Yego.
1: Nikambone watu kubona imakirenga mu gifunzo nawe nyangira akabagukeza.
0: Yego.
1: Ekabone Pascal kuyumba je nime mu kifurugare kambone asere ngahira ubonda na Beatrice na mama Jizo ngahira ubona na baba Aronzi bagira kaba gukeze.
0: Yego.
1: Ekambone Mheshima na William na Jimmy na Joseph ari akuri ngoma takaba gukeza, rekambone Daniel na Farmer na Claude hari akukanaza kine bagira kaba gukeze.
0: Yego.
1: Rekambone Samuel hari ya mukanombe mu rutibana na Beatrice bagira kaba gukeza, iri ya sinamerase kumuganza na Micheline na Masaba tinagira kaba gukeza.
0: Ego.
1: Reka mbone munyonga hari ibubanzi muramba tinagira kaba gukeza, reka mbone uzeye wisonga ku Nyamitanga, reka mbone ubusharire ngaho kuri Shimwe sharire ngaho mu Ruganza sisi ya ngaho mu Nyarwa tigira kaba gukeza na jandi wayo ngaho ibuho.
0: Ego.
1: Reka mbone anatole ngaho kuri Nyanzari, reka mbone uyu ima wisonga ha mu gifunzo agira kaba gukeza.
0: Ego.
1: Reka mbone w'Imana Esperance agira kaba gukeza, murakoze
0: kandi agushimire cyane.
1: Ego cyane.

0: Hadiwa kisa kisokukuri jando jenga hajari ya kumuwoni ngo ifuja kagu keza ngo papango na mama ngo wali ngaho imugina ngo na wavukana bose wali hali ya imugina. Halo. Halo. Ni mhore.
1: Amahoro.
0: Tuvugana nande muherere he.
1: Mbwende Elias mugitanga.
0: Elias uragarutse.
1: Tire kambole mufate wanje naba.
0: Yego.
1: Kambole baramwanze rekambole data bo kuna marukwe.
0: Yego.
1: Kambole batse bose karoli mukiwe na sinzo na mukiwe.
0: Yego.
1: Akayaba gukiza. Rekambole usere wose rekambole umwari mu marikire mu miringa.
0: Yego wanyuma.
1: Akayaba gukiza.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma. Wanyuma ni wowe uri kwiradi.
0: Kandagushimire cyane.
1: Namwe namwe.

0: Hello.
1: Amahoro.
0: Maro neza.
1: Tuvugana nande muherere hehe?
0: Inda chimene todo ndi marenga mu gitaramo ka kera.
1: Yego. Kaze.
0: Hello.
1: Kaze mu kiganiro.
0: Yego. Mabwe turi kumwe ngaha mu gitaramo ka kera kaba gukera. Le kambone munyonga ngai mutamba jabe kumato ngo dirbe kuroro bagira kaba gukeza.
1: Yego.
0: Lagi sama tu itu kita sembone lekiri nga mungkin nama kita kawan gue saja.
1: Ego.
0: Lagi sambone gue ni matri gue mengam kita kawan kita kawan gue saja.
1: Eh.
0: Kita jadi remia we ahir je kuviro ngasih maten bene saja.
1: Ego.
0: Mari lu sayang gue bantu kita jangan metode wabilah saudara kawan gue saja makasih.
1: Eh, kanda gue sih mereka.
0: Sama sama.
1: Hadi waka kiza kisoko kuri. Allo. Allo.
0: Mwiriwe neza.
1: Mwiriwe tuvugana nande muherereye.
0: Pani pia ni muhuye ariko ndabakuyemerereye mu kiramira.
1: Viane.
0: Yego.
1: Kaze.
0: Nikanda wone mu kiza cyamenyesha makuru mu kiriya kawo gukete.
1: Ndagushimiye cyane ku izina rya bose.
0: Ashanje ni bibondo. Kemurago komo bigenza umuhera tumukira kawo gukete.
1: Yego.
0: Kambone andere nyaro kesho nyaro dafiti nyaro eruka ni nyaro ule Erike takayago kete Kambone chirupena chingo simunyongo wanza fitimata mena sangere wani fasirange tete mchino mbatuna muzika usote kufingu za usote takayago kete
1: Wanyuma?
0: Mitanga mwosu mkikoro mitamu kikoro ena bayonja kize kwa jesu minandema wana wangu kize gurupe ya wangu wanyi barateka kita usabarele nda kakayago kete samura kote
1: Katumushimire cyane witwa Shamila harya ngo mu rukara mu ifurije akagukeza ngabazibo bamuzi bose ngo nabatamuzi ngo kayifurije akagukeza ngo bibatembe neza ngaho ngo tumwe indirimbo ya Fosti mu rukara kandi kushimire cyane. Hello.
0: Reka ndituma garuje nibagiye babiri.
1: Oya oya reka duhumuronga abandi du.
0: Yeah.
1: Twihanganire kabisa. Hajiwa kakiza kuisoko kuri turabandanya n'ikiganiro akayabago keza. Aho mutwa kura kuri 32 ubusubusa. Usaga 363 na gatandatu. Ndi mama Queen hari igihungu akayabago keza ku muryango wiwe kuri musaza we. Namuze kwizina. Baze ko kwizina rya Papa Kevin. Ngari hariya mu rugombo aho bitango mu rubuye. Ndo n'umuryango wiwe gabasengezana biwe. Shimene Elise Obama Diera Greta ngo na mama wiwe ari nkariya imuramba ngo songa bifuje akagukeza. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Nimpore.
0: Yego turashimana.
1: Niko tuvugana nande muherereye hehe?
0: Njimbere Ernest yutende nuntambuga butumwa butanuka.
1: Kaze Ernest.
0: Yego ni fiza kagukeza bukuru za Pierre.
1: Yego.
0: Nabare muri kampore muri rugazi.
1: Yego.
0: Namwe muri ku radio
1: kanda gushimire
0: na rufose nyarurambi.
1: Yego abanyuma
0: n'umujyango uri kumwe ngahanye ni ibutende.
1: Yego.
0: Yego mrak
1: kanda gushimire.
0: Yego

0: Radio akakiza ku isoko kuri turashishikara turabandanya n'ikiganiro akayabago keza. Aho mutwakora kuri 632 ubusubusa 636. Allo.
1: Allo.
0: Umuhore.
1: Mahoro.
0: Tuvugana nande muherereye hehe?
1: Fabiola kumuganga.
0: Fabiola kaze.
1: Ega bambere mwebwe mu mpara umurongo iba ina mwabirose bibagwe neza.
0: Yego.
1: Ega bana abye banje kiri kumenya kugira kaba gukeza.
0: Yego.
1: Mama yeti kumuganza, riyeti kumuganza, mashawo kumuganza, jamporo murushara kizagira kaba kukeza.
0: Ego.
1: Iza mundenga, ne mandira ibuvenga, shari ibuvenga, kizagira kaba kukeza.
0: Ego. Nibikunze ko Fabiola abandanya ko ariko tumushimire cyane. Twakora kuri 632 ubusubusa 636. Allo. Allo, munwayi nawe nyene ntibikunze ko abandanya ariko tumushimire. Twakora kuri 632 ubusa 636. Allo. Allo?
1: Allo.
0: Mahoro cyane tuvugana nande?
1: Janari gukana te karubona.
0: Kaze shanta.
1: Eko reka nifuriza akayaba gukeza. Ndifuriza akayaba gukeza mama wanje ari mabayi.
0: Yego.
1: Ndifuriza akayaba gukeza abana banje bose.
0: Yego.
1: Ndifuriza akayaba abantu kwisuma hano ku barabara bose.
0: Eh.
1: Ndifuriza akayaba bene wacu turi kumwe hano. Ndifuriza akayaba Daniel na Claude hano atakayaba gukeza mu maso.
0: Yego, kanda gushimira cyane.
1: Yego.
0: Radio agakiza ku isoko kuri kiganiro ni akayaba gukeza. Allo. Allo.
2: Allo.
0: Imore.
2: Namahoro.
0: Tuko tuvugana nande muherereye hehe?
2: Elifazi mukayanza.
0: Elifazi rero araduhebye.
2: Oya ni sini saba herje.
0: Kaze mukiganiye.
2: Ewe tuvugana ndahi uhayira.
0: Uhayira mchibitoke.
2: Ego iremera ntaravuga gutumwa iremera.
0: Ego.
2: Murakoze cyane reka nifurize akayabagu abageze ku meza.
0: Ego.
2: Ewe bakende neza babuze iki bafungura bihangane.
0: Ego.
2: Umuryango turi kumwe duhejeje gufungura cyangwa gukeza.
0: Ego.
2: Uwo mu kigoro rero n'umuryango wiwe nabo nyine bagira akayaba gukeza. Aho sanje ari aho hakujya muri Kenya ubu ndabye bamaze kuva ku meza bagira akayaba.
0: Ego, wanyuma
2: Korodine Munyamitanga n'umuryango wiwe bose akayaba gukeza. Murakoze,
0: kanda gushimira Elifazi.
2: Ego.
3: Radio Agakiza kwenye chemchem ya kwenye.
0: Halo. Halo.
2: Halo.
0: Nimore.
2: Halo.
0: Halo.
2: Kwa mutama wani.
0: Nimore, tufuka nande muherere hehe?
2: Ni matati mjifunzo na nivaji wa wanu watatu.
0: Oya, oya, oya, reka duho muronga wandi.
2: Ni kambone jini wa mwuse kajira kala bukweza kakos.
0: Kanda kushimi. Abantu wanyu wacu mwe muri ko muragaruka kandi hari abenshi babuze umurongo. Mutwa kuri 632 ubusa 636. Higano gisigaje iminota 8 yonyene.
4: Radio Agatha tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo mbese amahoro yazate mu ngo zacu. Amahoro yaza ate mungo zaki.

0: Hello.
1: Kana tuko ndi ngashimana Jackson aha murugenge muri komine mpanda
2: eh ni jire maramba ni fija kandi keza kwanda mwebwe ibiza ka babu Claude
3: bari kwano kibitoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza kumufasha wanje kiri kinyinda
3: ni sa de nezere ati akayaba gukeza
4: nakora ndirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza. Kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu.

radio gakiza ku isoko yukuri nkomeza gushimira cyane ukomeza kumviriza ibiganiro kumeza gushikira bici hano muri studio zacu za radio gakiza ku isoko ikuru kumeza rero kuca mu madutunga arakagorane kakomeza kabaye ko gucikagurika kunyoga nkuba ariko kandi turabandanya n'ibi biganiro bikomeza rero kugushikira bateko twumviriza indirimbo zitandukanye zigiye kudushikana igihe cy'isaha umunani zuzuye neza witwa Clementine yatwandikiye yadusize akaririmbo ka Enoch kataziwe ngo byari biryoshe ariko kandi sinashoboye kukaronka kahari.

Kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri turi mu kiganiro c'indirimbo z'iwacu mu gahogo kabarinzwe hano iwacu Burundi. Nshimira cyane abakomeza kwandika ubutumwa. None rero nshimira cyane gose nawe mukunzi wa kino kiganiro aho uri hose. Go komeza gutukurikirana bitakunze kwandika ubutumwa, ndabazi benshi mukunda kudukurikirana ariko bidakunda kumunyandikira. Imana ibakomeze kandi bagire neza, ibaheze igire kubera ko mukunda ikiganiro nanje nkunda. Nubwo bitagaragara kubera ko kwandika usanga bitoroha. None rero kiganiro ni cy'indirimbo z'iwacu mu gahogo kabarinzwe hano iwacu Burundi kirabandanya. Ngiye gusoma ubundi butumwa bwashitse aho no era ngaho mu irohero yifuza indirimbo ya Enoke ngaho kumuzenga indirimbo ataziwe bayobu. Urakoze cyane Noela. Undi yatwandikiye yifuza indirimbo ya Paradise Kayanza. Hari ego izo zirahari za Paradise mu Kayanza. Imwe numwe yari yasabye ya kaza maombi wadeta mugihoshara wifuza indirimbo ya Runo yitwa mu gihugu kimwe. Ode urakoze ariko indirimbo za Aruno hano kuri daga kiza na dodo fise sinzi ko ruzumva ariko ntazihari. Washobora kubyumva ku rubuga hehe ariko kuri daga kiza na dodo fise. Shamira mu rukaramu nawe yifuza indirimbo ya Foste. Urugwe neza rakanyezi bose bumva baza kuyumva ngo urakoze nawe Shamira. Indirimbo ya yise umukenyezi urakoze. Sengumva Estera ngaho Musigati nawe yifuza indirimbo ya Happiness. Musigati yitwa yarazutse urakoze cyane. None rero ndabifuriza kubanda ya Muraranigwa Mireye ngaho mu Marambya noce yandika yifuza indirimbo bakura mbere yakora isororezo abakura mbere isororezo. Indirimbo y'abakura mbere isororezo urakoze kaboneka uraza kuyikurikirana Mireye urakoze ngaho mu Marambya bandanye kuraranigwa. Wandika ubutumwa bugufi ku nimero 32 ubusa 636 hari mu izina ryawe naho uri indirimbo wifuza ko tugushiriramo uno munsi utuvugana ko yaririmbye iyo ndirimbo.

mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

0: igikorane, igikorane, igikorane.
1: Ariko biragira barusi ntambara.
0: Mu ntumbero yo kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose, intara mvuga butumwa ya Ruziba muri misiyoni ya Mabayi, aha ni mu ishengero ry'abadivantisi b'umunsi w'indwi, barabateguriye igikorane kidasanzwe cyo kwegeranya uburyo bwo kujya mu ivugabutumwa ahitwa Ikara muri Mwakiro, komine ya Muyinga, muri misiyoni ya Ngozi. Nuko rero, ntega amatwi ndabayagire. Icyo gikorane kizobera ku ishengero ry'abadivantisite b'umunsi w'indwi rya Ruziba ku isabato y'igenekerezo ry'umunani, ukwezi k'umunani, umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, kuva igihe cy'isaha zibiri zo mu gatondo. Bantu mwese muri mu ntara mvuga butumwa ya Ruziba n'ababa mu micungararo ya Ruziba, eka namwe mvukira za Ruziba, eka mbese namwe mwese mumaze gutahura akamaro ko gukora umurimo w'Imana, murahawe ikaza muri icyo gikorane. Aho buri wese azohabwa amahirwe yo kuguruza konte yiwe muri banki idahomba yo mu ijuru. Eka mbere n'abatazoshobora kuhashika barashobora kuzokwifadikanya nabo bakoresheje iyi nimero ya rimikashe 6986 ijana, yanditseko Gahimbare Jamari. Kaze, kaze, kaze muri beshi, tuzokwisangirira imigisha y'Imana.

Reka tumushimire cyane Pastor Dieudonné Nshimirimana ku kiganiro abo ni bande ahejeje kugushikiriza. Ndakomesha rero ko ugiye kubandanya uriko urakurikirana zino ndirimbo zija kudushikana ku gihe cy'isaha zitanu zuzuye neza, aho uca ukwikirana ikiganiro Inyandiko n'Umurage.

Mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera bazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.